Verre det nå er bare må. Bli med du og jo, Inge. Og du visker til meg, jeg må bli med deg.

Vampire ifra Olivia Rodrigo. Det var jo litt av en start det på denne formiddagssendingen. Klokka har så vidt passert 10 med snart 8,5 minutt. Jeg heter Trond Harald. Håper du har en fin start på dagen du også. Nå det du og jeg fram til I ettermiddag. Og med meg I platebunken så har jeg masse flotte låter. Jamie Miller blant annet med Baby Doll og du skal få Sheryl Crow også. Og her Hellbillies, som har lagt bak seg en lang turnerik sommer. Her gamle Bryn. God formiddag!

Fake a Smile, det Alan Walker som åpnet denne tredje timen av formiddagssendingen vår. Klokka den har passert 12. Jeg sier velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Og det blir Synne Vo med Heldig. If I Let You Go, synger Westlife aller først.

0: Heldig ifra Synne Vo, onsdag ettermiddag, kvart over 12 og litt til. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fint, fin ettermiddag sammen med oss. Jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Snart får du Maria Mena, men Q først, her Burnin'.
1: Don't think I know you

Sen jeg skal få. Du kan tro at jeg vil, tro at jeg kan, men herre det nå jeg bare må. Bli med du og Inge.